državu raskošnu ispod baldahina. Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta

noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

0: Ovo je naša Zore Konđa, koja također ima samostalni koncert na Melodijama Jadrana, i to u subotu 27. Piše na stranicama da će koncert krenut oko 8:30, što bi znači da bi sve trebalo završiti do 11 uri, kad je nova utakmica Hrvatske protiv Gane. Tako da nadam se da će sve to nekako se uspjeti uskladiti, da se ništa neće kositi, da će ljudi uživati i u koncertu, naravno poslije i u balunu. Mi idemo laganim korakom prema onoj sredini dana, kad će temperatura u Dalmaciji ići do maksimuma, danas čak do 35, šta si rekla, već je sad 32
1: na hvar.
0: Tako da to definitivno ne ide u prilog ovim požarima koji dalje onako lagano tinjaju po Dalmaciji. Vatrogasci su još uvijek atento oko svega toga, ali spominjali smo već ranije, to jest Mihaela, da nije samo kod nas vruće, ima i težih slučajeva.
1: Da, evo, ko nije čuo, jutro sam spominjala kako je toplinski val već napravio kaos u Francuskoj. Otkazane su nastave u oko 850 škola, njih 2000 radi skraćeno, otkazani vlakovi, zabranjeno im je piti alkohol na ovim javnim mjestima koje su pod crvenim upozorenjem, a Španjolci tek očekuju onaj pravi udar. Njima je najavljen skok temperature na 45 stupnjeva.
0: Dobro, to je baš ono za krepaš, da bi mi ovdje rekli. Velikih problema ima u Velikoj Britaniji. Tamo je, kao i u ostatku Europe, krenuo taj toplinski val, ali i val koncerata i festivala. Pa ajde ti izdrži po ovoj vrućini par sati koncerata, ono, bez vode.
1: To nije humano. Zato ekipa na Wembleyu odlučila malo promijeniti svoja stroga pravila pri ulasku na stadion. Trenutačno je u tijeku impresivnih 12 koncerata Harrya Stylesa, već ih je 5 odradio, 6 je danas na rasporedu, ali nema više šale s vrućinama, pa su odlučili dopustiti posjetiteljima da unesu plastične i metalne boce vode, a i cijene vode na stadionu su snizili za 50%, i mislim da je ovo odlična odluka. Ne znam je li pamtiš, mislim da je bilo na koncertu Taylor Swift da ono unesvistilo se nekoliko ljudi, baš ne su velike broje.
0: To je jako čest slučaj na koncertima. Moraju oni sebe, naravno, tu je malo ta humana nota, ali oni moraju sebe malo osigurati, naravno, jer ljudima dođe slabo. Općenito ti redovi za piće na stadionima i koncertima i festivalima su kaotični. Ja sam prošli vikend bio na jednom koncertu u Zagrebu, bilo je 15.000 ljudi, toliki su bili redovi, čekaš po 45 minuta da smo uzimali ono po 2-3 pića odjednom, i onda ti se to sve zgrije u ruku. Niti poslije više niti gušta, ali ne možeš bez te kućine.
1: Ali ja ne mogu vjerovati kako su tako neorganizirani.
0: Znači, to bude...
1: Što ti je prilika da zaradiš, ti dozvoliš nekome koji je došao na koncert uživat da 50 minuta stoji u redu.
0: Znaš koje mi je najgore iskustvo što se tiče toga? Ti si isto bila na tom koncertu, si mi rekla, kad je bio The Wall, Roger Waters.
1: Davno.
0: To je bilo davno, na Poljudu. Ali, ja sam bio na sjeveru. Gleda izravno na pozornicu, znači bija je pun sjever, rasprodane su bile najjeftinije karte, znači samo na dva ulaza su ti bila dva šanka, i ljudi su na taj ulaz, znaš, ono, bacali su se kroz one rupe, to se bacala lova od gore, znači ti nisi mogao doći do čaše vode po sat, dva, i meni je došlo da idem doma.
1: Luka,
0: sjećaš što su bili Floydi?
1: Luka, ja sam tad bila srednja škola, ograničen džeparac, ja sam jedva imala za kartu, kamoli, vjeruj mi, mene na štandu nije bilo.
0: I da si imala, nisi mogla doći do štanda. Tako da, stvarno, ko ide često na festivale i koncerte, pazite se, ko nema baš nekog velikog iskustva, ima ljudi šta i nije to neki forte, pa se iznenade kad dođu, ajme, kako je ovo, tako da ako imate neku mogućnost, dobro provjerite pravila kad idete na koncerte, je li možete unositi vodu ili ne. Sigurno će biti tu sad onako individualnih nekih promjena, pogotovo po cijeloj Europi, po tim velikim arenama i stadionima, tako da imajte to na umu, jer stvarno nije ugodno kad potrošiš puste pare i na put i na smještaj i na kartu, tu želiš tamo uživati, skakati, onda nemaš force, ustati suha, imaš
1: traume, progovaraju iz njega.
0: Teške traume.
1: Ti baš imaš traume. Evo, ko je mislio na more, najbolje mu je sad uvatiti ove dvijure kroz jutro, kasnije će već biti izazovnije. Pijte vode, hvatajte hlad, a ima i Harry jedno dobro rješenje, malo hladne lubenice, slatke, nema bolje liti.

0: Ne znam jeste napravili neki plan i program za večeras, nažalost nije se namistio sutra neki praznik, svi se moramo ustati ujutro, ali trebamo i gledat naše protiv Paname. Fan zona u Splitu je na Zvončacu, to valjda već svi znate, do 4 ujutro moći ćete se tamo družit, a rade vam i ostali ugostiteljski objekti jeli, koji su voljni prenose utakmice.
1: Normalno i ugostiti navijače usred noći. Ja sam siguran da je sve to već isplanirano, vjerujem u naše ljude. Kad su ovakve neke prigode, kad su fešte, kad treba gledati utakmicu, mi se dobro organiziramo. Za ove druge neke stvari to ide malo teže. A evo, naša ekipa je malo pitala Splićane kakve su prognoze za utakmicu večeras.
2: Pa nam je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantirano. Oko Paname se ne trebamo brinuti.
3: Trebali bi dobiti. S Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. A bit će tu 2-1 bit će rezultat za nas.
4: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
5: Ja sam gledao Panamu protiv Gane, Panama je bila bolja od Gane.
6: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
7: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ne? Ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to je... Ja vjerujem 100% ćemo mi dobiti, to nema šansa da mi izgubimo.
8: Mi smo preiskusni i prejak, mislim da... Da je to pobjeda naša. 2-0, 2-1, tako. Skromna, ali pobjeda.
0: Optimizam vlada, ja sam također mišljenja da ćemo večeras dobiti, moglo bi biti 2-0, a? Šta kažeš?
1: Ja mislim da je moglo bi i jače.
0: I jače? Hajde, vidit ćemo. Još da je malo ranije utakmica, bilo bi super, ali evo, ove se godine snalazimo kako znamo i umijemo.
1: Tako je, kao što sam ranije spomenuo, neki se sretnici ipak ne moraju brinuti o tome da ubiju malo oko popodne, pa da izdrže gledati utakmicu usred noći. Naravno, pričamo o ekipi koja je odletila priko bare i danas je uz vatrene u Torontu.
9: Pozdrav iz Toronta!
10: Ja sam Milka.
11: Ja sam Ana Marija.
12: Ja sam Marija.
13: Antonella.
10: Pozdrav Posušju.
11: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
10: Plan je, evo sad ćemo, bili smo na Nijagarnim slapovima, sad ćemo se malo umit pa vidit ćemo di ima naši.
11: Naše ljude, a sutra ako Bog da na utakmicu.
10: Naši ljudi, da, se družimo. 2-0.
11: 5-0 Hrvatska.
14: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
15: Mi živimo u Torontu pa došli smo ovdje da možda i vidimo ovdje i da možda i slikamo s njima. I ovdje imaju najviše Hrvati, dijaspora su svi ovdje skupili da možemo gledati i navijati za reprezentaciju. Nadamo da ćemo pobijediti protiv Panama i onda u Filadelfiju protiv Gane isto.
16: Fran Petrović, evo stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Tu mi je tata, brat, nećak i još ekipa koja je bila na prvoj utakmici, a ja im se sad pridružujem na ovoj drugoj i tu provodimo par dana i onda nazad za Europu. Baš se veselimo i naravno čekamo našu pobjedu.
0: Čekamo, sad sam ljubomorna, kad sam čula sve ovo kako bi bilo sad lipo gore uživat na godišnjem, ići na utakmice, mozak na pašu i samo uživanje. Čuće se naša pisma glasno i preko televizijskih ekrana, u to ne sumnjamo, sretno našim vatrenima.

0: Ovo je Sir Rod Stewart. Prošli tjedan, kad nisi tu bila moje društvo, spominja sam da je Sir Rod Stewart upao neke malo probleme zbog svojih koncerata i svjetskog prvenstva. Otkazao jedan koncert i onda su ga vidjeli za 7-8 sati na stadionu kako bodri svoju Škotsku. Onako poprilično veseli piva i svog glasa.
1: Čekaj, stvarno otkazao ljudima koncert zbog toga?
0: Tada je bilo, ne, nije zbog toga. On je naveo da ima upalu grla, da nije mogao pivat, govorit, da se loše osjeća i sve to tako.
1: Aha.
0: I onda su ljudi rekli, pa dobro, nije ti bio problem pivat na utakmici, jel? A mi smo potrošili lovu i išli na koncert. Ali vidimo da ipak ima nešto u tome, ima on je čovjek ipak u godinama. Na koncertu u saveznoj državi Utah, Rod Stewart je neki dan, morali su mu davati kisika na pozornici i skoro su one svistija, tako da možda bi on treba taj svoj ritam malo usporiti. Znamo da on svi ono neumorni zabavljač, on je
1: 81 godina.
0: On je ko kod nas Jole, naš ono, to je energija do,
1: mislim, ja sad
0: do krajnjih granica.
1: Ti ćeš njega sad branit, ali čekaj. Sinko, ostavi se toga što radiš. Tebe treba kisik.
0: Pa dobro, treba mu kisik, ali očito voli pivat, očito ne zna šta bi sa sobom domaćinio. To već smo pričali o tim starim rock zvijezdama, tako da evo nadamo se da je Rod Stewart dobro, da ćemo ga još uvijek gledat, ali neka malo napravi neki bolji plan, neka stavi svaki treći dan koncert, ne mora toliko nastupat u ovim godinama, nije mu potreba. Još jedna stvar na koju smo se htjeli malo osvrnit, ranije nam je došla kolegica Miranda to reći, a ja sam isto sinoć vidio na Instagramu, naravno, da ja svoj ljubljeni Iron Maiden pratim na svakom koraku i boli me svaki koncert kad vidim na kojem ja nisam. Sinoć su nastupali u velikoj La Défense areni u Parizu, ogromna arena, tamo sam gledao Gunse prije par lita i Maideni su trebali snimati sinoć svoj nastup za novi DVD, za novi koncertni film i usri koncerta tijekom pisme Two Minutes to Midnight nestane struja. Puf, u cijeloj areni.
1: Kako bih ja tužila, izvukla tu lovu.
0: Ali nisu oni krivi, upalili su se generatori od arenu.
1: Pa arenu?
0: Naravno.
1: To.
0: Nemoj mi po Maidenima, ja odmah tu stanem u prvu crtu obrane. Tako da je 60.000 ljudi skoro uru i po vremena stalo u toj areni. Generatori su uspjeli pokriti samo ona osnovna svitla. Ne znam je li radila klimatizacija. Zamisli tu ostat. Znači, pričali smo ranije o tim problemima na koncertima. Nije to naša šala, to su baš onako jedni megalomanski događaj, ogromne organizacije i što se tiče sigurnosnih mjera i što se tiče opskrbe pićem i svime, tako da sigurno ljudima nije bilo ugodno. Maideni su nakon nekih ur vremena izašli nazad na pozornicu, osvirali su šta su mogli, ali zbog lokalnog policijskog sata nastup je mora završiti do 23:30, tako da nisu uspjeli odraditi neke najveće hitove tipa Aces High, Fear of the Dark, Wasted Years. Tako da, eto, nažalost, ljudi to nisu vidjeli, ali za sve koji nisu čuli sinoć Wasted Years, hoćemo ih mi poslušati sad.
1: Koliko treba, bit će 10 minuta.
0: Nije, petica lagano.
1: Ajde.
0: Ajmo se malo prisjetiti, otići u prošlost.
1: Je li ovo za kolegicu našu?
0: 84. Je, za našu kolegicu, aj za tebe. Tebi je ovaj isto dobra, priznaj.

0: tacos made.
1: Kuzma Šaka Zulu, lagana, lipa stvar. I uskoro ćemo se oprostiti. Evo, nešto smo ovdje pročitali na internetu. Čuli smo malo ranije da su se već počeli i jučer kupljati naši navijači u Torontu. Bila je organizirana jedna velika fešta tamo u Hrvatskom domu, gdje je trebao biti i DJ i razne pisme, i trebao je doći naš pjevač Mladen Grdović. No što se dogodilo? Mladen je zakasnio na avion. Šta se smiješ? Mladen je nažalost zakasnio na avion, tako da nije došao na...
2: Događa se.
1: Čovjek je zakasnio na avion, nije došao na feštu, tako da dosta se ljudi baš iskupilo zbog Grdovića, mislili su malo s njim zapivat, tako da je put prema Kanadi nastao tek u utorak ujutro po hrvatskom vremenu preko Ciriha, a trebao bi doći u Toronto nekih 6 sati prije utakmice, tako da ćemo Mladena ipak, možda ćemo ga čak vidit na stadionu i sigurno će povest neku pismu ispred i na stadionu.
2: 100%. Pa zamisli, čovječe, da imaš...
1: S Grdovićem da ideš na utakmicu.
2: Kada dođeš u Ameriku, bude ti Grdović,
1: tako
2: i
1: je.
2: Prije utakmice se zagrijavaš uz njegov glas.
1: Tako je. To će biti lipo, tako je. Nadamo se za sve ljude gore da će uživat. Mi se nadamo da ćemo gledati jednu dobru utakmicu i da ćemo sutra ujutro možda onako malo zgužvani doći, ali dobre volje, s 3 boda na kontu u skupini i gledat put Gane.
2: Svi vi koji budete spavali ili koji zaspete u pola utakmice, ko bude na nogama ujutro od 6, dobit će detaljno izvješće od Luke i od mene, tako da budite bez brige.
1: Tako je, nema straja, amo onda malo poslušat šta kažu Mladen i Beppo za kraj. Tu je moj dom, jedna lipa pisma, malo vitra u leđa našima. Sretno vatreni, a mi se čujemo sutra od 6.
2: Pozdrav ekipa!

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: 11:48, s nama je kao svakog utorka naš Siniša Beroš. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi večeri bili.
2: Kako je?
0: Kako je?
2: Kako je tako je, kako podnosite pa, ove vrućine?
1: Zima je popustila zima. Nema druge nego da je popustila zima, sad je taman.
2: Kako kome?
0: Da, mi smo danas dogovorili jednu onako zgodnu i nezgodnu temu. Dakle, koje su to riblje vrste, odnosno morski plodovi koji više nema? Pođimo redom. Što pamte najstariji slušatelji, čega nema?
1: Recimo da ima dosta tih riba koje, neću reći da ih nema, teško je pričati o tome da ih nema, ali su toliko, u toliko minornim količinama se love i u minornim količinama su uopće zastupljene u samome Jadranu ili u nekom gospodarskom smislu, recimo da se može kupiti i tako dalje, da skoro možemo reći eto nema ih. Znači, evo zadnje 3-4 godine već skuša.
2: Mm-hmm.
1: To je strašno koliko je malo ima, to je recimo jedna tražena roba, morat ću razočarati sve ove koji su recimo kupovali ovu skušu u ovih zadnjih, ne jedan tjedan, ne dva tjedna, nego skoro 2 godine, to je, znači, ne razočarati, ne kažem ja nema ništa protiv uvoza, ništa, ali to nije naša skuša i većina skuše koja se prodaje po svim mogućim peškarijama, ne radi se o našoj skuši, to su jako, jako rijetke vrste, rijetko se pojavi između srdele se koja doslovno, a do prije nekih, ne znam, 5, 6, 7, 8, 10 godina, 10 godina to se nisi mogao braniti doslovno. Kočom su se lovile po 100-200 kila u jednom.
2: A šta se dogodilo?
1: To je već neka druga instanca o kojoj ja nisam mjerodavan pričati, jer to su, a evo pričamo, znači o dagnjama smo već pričali, to ista je priča, o kunjkama, znači pomor dagnje je bio u dagnju Italiji, isto pričamo o Jadranu, znači ne pričamo o onoj drugoj strani, nego o jadranskoj strani, recimo ovčice, govorim, znate zašto to govorim, ovo su nekakve vrste koje su u Splitu, pa recimo tražena roba, vi kad donesete skušu u Split, ako je prava jadranska skuša, nema toga Splićanina ili barem ovoga koji će prvo proći krajnje da je neće kupiti.
0: Iako nije jeftina, ispričavam se Siniša, dakle jadranska skuša može dosegnuti cijenu od čak 15 eura po kilogramu, možda i više, jel tako?
1: Znači, kad bi se sad pojavila na peškari, evo ja govorim sada, opet je ta ponuda i potražnja, uvijek je isto, pa eto, kad bi se ona sad pojavila na peškari sa dvije kašete, skuše, bilo ko, ja garantiram da bi je prodala i po 22 eura.
2: Znači, neka politika nije naprosto zaštitila tu riblju vrstu ili stvarno zbog čega ne?
1: Otišla. baš nekako otišla, ali evo recimo lignja, ajmo ću ja pričati sad o lignji. Lignja u zadnjih 5-6 godina nema. Evo prošle godine smo imali, hoću reći ne prošle, nego ovu, ajmo reći sezonu lignje od nekih 9. mjeseca pa do recimo 11. mjeseca kad je ta sezona. Ove godine se produžila pa je bila do 2. 3. mjeseca je bilo lignje. I bilo je more, već smo pričali o tome kako je na Splitskoj peškari bilo lignje i po 12, 13, 15 eura kada se to pojavljivalo u ogromnim količinama. Tako da, mi se nadamo da je samo do prirode, ali kod nekih stvari to se stvarno zna da nije. Evo recimo kod te dagnje naše, to je baš izlovljeno što se tiče naših. Evo neki dan su dagnje bile na Splitskoj peškariji 8 eura. I onda me pitaju ljudi kako je moguće da jedna dagnja košta 8 eura. I onda dođete do jedne fascinantne, znači prije se motikama i doslovno grabljama grabljali i nije bilo nikakvoga uloga.
2: Ček, Siniša, jedna dagnja...
1: 8 eura.
2: 8 eura.
0: Kilogram.
1: 8 eura.
2: Da? Kilogram.
1: Kilogram, da.
2: Aha, okej, okay, to je dobro. Rekli ste ovo jedan dan.
1: Kilo dagnje je bila. Zašto? Zato što čovjek mora uzeti bocu, mora imati to tijelo, mora zaroniti doli i onda doslovno to sve košta, to sve znači povećava troškove. Naravno kad dođe do peškarije da njena cijena mora biti pa recimo čak i dupla, s obzirom da prije nije bilo nikakvog uloga, samo morate nešto uložiti osnovno da bi...
0: Da, dagnje iz uzgoja koje se prodaju po trgovačkim lancima su bitno jeftinije.
2: Jeftinije,
0: ali evo, Siniša, iskoristit ću priliku pitat vas vezano za one riblje vrste, odnosno morske plodove koje prije nismo imali prilike konzumirati, kupovati, a sad ih ima, rekao bih, na tržištu na dnevnoj bazi.
2: Pa, pa tipa loso, svježi bakalar, pa onda ona atlantska izgleda ko komarča, nije komarča, ona je crvena, nešto ovaj.
1: Sve, što se tiče same jadranske ribe, tu ne pričamo naravno o jadranskoj ribi, to pričamo znači o uvozu, o samom bakalaru koji dolazi iz Norveške, o samome uzgoju lososa. U nas ovo što dođe lososa, to je uzgojeni losos, znači ja sam prvo divljega lososa i ovo što dođe do nas, to je uzgojeni, to nema nikakve veze jedno s drugim.
2: To svi kažu da.
1: Abnormalno velika razlika je i u cijeni i u okusu, tako da ovo što mi imamo, mi samo mislimo da je to krasno i divno, ali to nije, nažalost nije. Što se tiče bakalara, ima sezona i to je ono što su recimo sami Islanđani i Norvežani zaštitili. Oni love bakalar, ne znam, 15 dana u godini, ali kad ga metu ga i onda jedan put zatvori se sve, zato se na kraju krajeva bakalari suši, jer u 15 dana vi ne možete, kad imate firmu za radi ništa, ali možete ga suši pa onda ga prodavati cijelu godinu.
2: Farski otoci dosta uzgajaju taj tog lososa i njihov taj uzgojeni losos se drži jedan od najboljih na svijetu, međutim i taj losos recimo ili zamrznuti losos, mislim to su sve razlike u okusima nevjerojatne.
1: Pa naravno, znači
2: to... Tako da, da.
1: To je baš, ja osobno mislim da nije 0,1% Hrvata probalo divljeg lososa. Ne 1%, nego 0,1%.
2: To sigurno, da.
1: Tako da sad pričati o tome je skoro neizvedivo, jer pričati o nečemu što niko nikad nije niti vidio, a kamoli probao.
2: Ko jeti.
0: Posebno je zabrinjavajuće kad ljudi, evo čuli smo svako od nas, dakle nečije iskustvo vezano za kupnju jeftinih ili relativno jeftinih proizvoda, nekakvih smrznutih krakova, nečega, to je po lancima robnim dosta ovako povoljno i jeftino, kažu svi zajedno, to ne valja ništa.
1: Gledajte, to je sve ima deklaraciju i sve ima svoju cijenu. I vi kad imate tako nešto, recimo to se radi, mislim da pričamo o Humboldtovim lignjama.
0: Tako je.
1: E, tako, to je Humboldtova lignja i sve ima neku svoju cijenu, sve ima neku svoju, isto kao što smo prije recimo 5-6 godina imali onoga Pangasius, ako se sićate. Ima ga i sad, ali s obzirom da je, da moram reći da su ljudi prokužili da je to škovaca od riba, ću reći som, riječna riba, ništa. Ne samo, lako je za soma, naš som je vrhunski, kako ga zna spremiti, ali ovo što dolazi recimo iz Vjetnama, to je Bože sačuvaj. Tako i kod ovoga, znači taj Humboldt, ta Humboldtova lignja je, nazovimo, najjeftinija zamjena za hobotnicu. A hobotnica je 20 eura. I sad pričam o tome kako je ona skupa i onoga momenta kad ljudi ne mogu doći do hobotnice, ne samo fizički jer je sve manje i manje ima, nego i financijski, opredijele se naravno za Humboldta.
2: Ali kako stvari stoje, skuše nema, ali zato stiže riba lav, možda bi nju trebalo početi znati pripremati, a pritome preživiti.
1: Pa znate šta, evo ja mislim da se radi o Turskoj, znači to sam čuo, malo se raspita, mislim da se radi o Turskoj i onome dijelu tamo Malte, Cipra i taj dio doli, znači u njih je ta riba lav, to je u biti jako opasna riba, indopacifička je riba, otrovna je i ne boji se ničega i to je najveći problem. Evo, nažalost moju i na svih nas, ja sam je vidija i doslovno snimija je sa kamerom u Primoštenu na otprilike metar dubine.
2: Je, poslali ste vam tu snimku, da.
1: Nisam nikad u životu vidio, to je prvi put prije 5-6 dana. Znači, u Crnoj Gori ulovljeno je 7-8 primjeraka, u Dubrovniku isto tako 2-3 primjerka, to je, kada vidite pod maskom, to je jedna prekrasna riba, znači ono doslovno ko paun izgleda, evo, za sve one koje ne znaju, znači neka napišu internet, čerači riba lav ili vatrenjača.
2: Ali kad je vidiš bišća...
1: Ali kad je vidiš, što je najgore, ona se ne boji, ja sam došao rukom do nje, doslovno da sam ima pinjur, moga se ubi pinjuro.
0: Došla je, kod nas je stigla kroz Suezki kanal, kažu.
1: To sam ti ja reći, vratit ću se na Tursku, znači Turska je već izdala nekakve, pa nazovimo hostel, takve ribe. Znači, doslovno ko kad lovci idu na ostre lisice ili čaglja, tako i kod ovoga. Znači, to ona je toliko opasna da se njihovo ministarstvo već dobro angažiralo oko toga da se ta riba počne uništavati. Mm-hmm. Jer je doslovno, da ne kažem šta je.
2: I mi ćemo vragodnja prišli.
0: Siniša, vrijeme leti, stižu vijesti. Miranda Hrabar će nas ukoriti, pa bi bilo dobro da se za danas pozdravimo ako može.
1: Pravi, veseli bili, naravno.
0: Svako dobro, čujemo se za 7 dana,
2: lijepi pozdrav. Svako dobro, pozdrav Siniša.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.